0: Κοπένι, μου τένω νεφρουάνα, ποτάρτι, λίγο μου δανά λύζουν οι τσουάμπο, νοτό έλα μου ντύμα είναι και μαμπάς ραμνώσει κασάμπρου. Μαλά από κόμινα είναι μόδα μου έρω πόνο ο Ανώ Ιτανοηλή, μου έρω Αζούλιο, μάμω νοβέμω νοβέμω κατά μαμπάς από κρονιμάνι απέβαια να μεωτέρα νεφρουάνα μίστο μαμπάς. Για τα λεγόλα δετέν, δεν είναι καμόφουν είναι ο νιόμο τένω λαϊό, νονά νελόδα να δωρτιά νοτιανά. Inga muzuri na muzika sabu dunde noda na vina mabasi ukurunyuma na pebara msambiki nto wila gada ene dhiga kwa na mi kumina mindi loge midia punadi unadhopadu wa dhampuno wa muzambezi ya na ezuguni kwa bandana vina za marunda wa sugoro wa bandana aiso utiana utiana na dhina na nipangala dhempaka dhiga kwa na kumina mindi na jidiga venuwa banadi unadhopadu wa na kwa maputu Nigele maputu vina bandana da maronda esa utiana utiana na malavina noda na vi nona dhiga kwa na mindi makamaka na kui maputu dhopadu wa dha elabu jino msambiki na dhokobela nige malavina bandana da provinsi yigine ya Zambezi ya Naichobo Weno noda na vina dhotiana utiana nige selipadile mlabu ninga nti mdhaka nda munduni wala bandana wa basa aima dhiga kwa na mindi na mitala kuna mitano sokoro wa nodhana wa basa ba alisu na ikiwa bompaka wafuna yodhana dima ya bonfinsimana bama basa nantebele mpaka miraro wafuna yoti ya mikombosi na wafuna wedi ya dhampira labo ninganti na radio Mozambique Iyo the ene unyimani ya pebara msambiki mnokala na Jasa Milton International pa unokapo na mazo. Miri nkimbera wa Domingos Alberto na kalna nyovi na wila dhena okone sile tomelewe wila na hawa edha na miwe otena nivuruwa na misa mabasa o chigo ni ngobo wa mloga umtana wa sika sabutu. Abla limuzioni mvirie muzioni na mikala dhofanyela. Iyo abla limuule denu mwede diretu anakwani ya dha kambarani. Nyo vino limite pono dhotiana utiana, iyo nluku no nyumani ya pebara msambiku ila na gala liye labo nenyu, na sila tene dhinko singi ipadigi ipadia msambiku, ni kapule nyu peno kobela msambiki. No nani mfuna ila makone wachiku izana makuma tana minama tana mana ya kilu siku segundo, avave na mikalo dhofangila mpako kule onsa ma tene labale anita marama dameli. Tama la motene nyo li malonda ni abale kwa sadhawa, ila wakukulu ni afumuza kimena labo ninganta idho ilo mabasani, jo ila nikalima moda na radi msambiki, nelodha na dhingi, maarama dimeja mabasa. Bom dia, boa tarde. Tena Nivruana, Ovano do Paro da Zambésia.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Digita asterisco 150 cardinal e fica on.